0: trial. Trial.
1: Junasineljältä lähtee laiturilta kaksi tai yksi.
0: Trial.
1: Iltapäivällä sataa ja tulee, saatoin hetken toivoa sua sokeriksi. Ei mitään kemiaa,